0: con giờ chơi dâm con sáng con giờ chơi dâm con bố giờ cậu thằng là con bà
1: bố giờ cậu thằng là con mẹ.